0: Time in Tokelau.
1: E toko veko te wano te neke kua tu heo ka hilo ki ngā alokia a te kauhangalunga te pi me Tokelau. Mai heo ki la te kauhanga a te matangalunga lua te nei a te pi me. Ki te mo malu o kou lua Tokelau e hokalongalong mai I te ahui ahui te nei. Mai heo ki la ki he mohutanga hoi hoi pe a ki tātou. I lunga ki lua te nei a la leo I nga ahui ahui nga hea mai te tu la e hoa. Ke tau te lau ki te tu la e valu I te ahui ahui. Mālo mahaka e tai lehele te langolang mai. Nā tamuhenga vai fai e nei e te kauhenga luenga. Kai ke mumu na tukatu he hokahe tai alo kia I te kaukauna te tua. Te tamana mai tua o te tātou kāinga toka lau ki nei Aukilani. Te tamana ki akiti o nasioni. Nei e takitakia ki tātou I te tātou talahanga I te ahui ahui te nei. E takuatua he hokamalo mahe hokahe tai. Ki au tautuanga hoa whaipea, mai hea I te mōlinga o he tātou hokahetai, nā tālohanga hoa whaipea, e talangi ai hoki te tātou proklami nā hui ahui o nā hehea. Kua hoa ina matalau hoki ni tautuanga mā koe, te tamana, kai tu maupe ai hoki te anganga hokahetai. Ka wālawa I e titu mga luenga, e tau kawe, Awa te tautuanga tēnei, ma te nangarangia o te tātou kāinga o talahi o toke lau alai lunga nanga luenga hoi o te ala leo tēnei. Ma lau maho e tai, ke hanga tuli e pēna wakamuni anga tātou mtahili te langi atu koe te mana, ke pēna hoke mau e koe te olam te mahalohi, awa lawe tiu te mga luenga e hoka hoi anga I ai, ka mehe ai te tauhinga o te tātou e kāle hie I au klani sifo, te tātou nuku, Ka ewe nā e hoki te tātou kaukāinga o toka lau matalahi e pae atu I tātou ala leo tēnei. Mālo mā kaitai. Ewe ona I ei he holahanga mo te tātou proklami o kauau I tātou hui tēnei. I te kilatu hoki kua heke ki tātou I te lotonunga o te āhoa te tauhianga. Ko tono ki tātou ki te waitau o te tau mālūlū. Ia kua longatia hoki I tā tino a te makalili. E vena ai hoki ni lapotakinga mo ni awala ke pui pui ai hoki e te olmālūlō. Kai mahi ai hoki lawa ki nā tau ole hoi mai. Kau alawa te tūlanga I tātou waitau. Lahi ni heo heo ninga mau I nā Hale mai, nā ho mai, e heo heo ani lahi lele ke ono tauhi ai te heo I hua mālo loina. Io e vena hoki la he hautuanga ke kila hoki nā I tu e ono tauai te hiakinga o te tino, hiakinga o te mālohi, hiakinga o te tūlanga I e te ono mālo lo ki tātou. Tātou kāinga, nā hoa nau. Kai ek vena ai hoki I ai klātou I ai ai manatua ke roho manatu ki ai te tūlanga I ai te pui pui a o te tino o alawa I a nā tau ole hoi mai hei te malangona tēnā ke ono tangaki tau ki ai a o alawa ni pōlenga ki nā tau ole matu I a pego ni tau ole hoi mai I nā taimi malu luye nei. Ka heka wakehe ai nā meha ingo hie. Ki te hoka maha nā ana I tau nai e te tino, ke lawa nā kie, ke lawa te maha nā hana o te tino, ke lawa te maha nā hana o te tāwale, ke lawa te maha nā hana o te hale, ke lawa te maha nā hana. E te tau nai e iai, te hua te maha nā hana, ke Mahai e ki tātou ke hea mai nā malana tawale. E ono maua e ki tātou. Ia toka lau, e velua nā mahenei hoki ki tātou ilunga tātou programme. Ni hawa noi e nei ke kila ki tātou, ki tātou ngana haka ulaula, tātou nganuku. Ka e vena e hoki o nā mahai o ki tātou ke mahuta he kāinga. I te ngangana lau me te nganuka toke lau ilunga tātou a programma tēnei te PMA toke lau. Mō koe hoki lai a wanoa, kini tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te ye ta to ka wan lo ngai lo to te Portugal la e ta mi ta lo ma ye ko pe ho ta ki ma ye ko ye pe ta ta li tu ho ki ne alu nya wala ku ke mai ma ye ko mai na na wala ta tia ho ta tia e ve ye ko te ta to la pe po te Facebook e ve ye ko te na tu to la la o te kupenga te hailangi. I ma nia o klau ni te rohoni o na maua e koe ke moli he kau mai e koe ki e liwa te kauhenga nunga. E lahi tō amanoi lunga tatou a programme ka heka pake hei hoki lat ni amanoi e nei ke hokalonga nunga ki tatou i lunga lawa te ngana a ki tatou mtoke lau i nga talahou i nga mea tutupu i lunga tatou kaukainga i lunga tatou a hanau i Konga vale vale kua hela lau ki e toke lau te lalu langi tēnei. I konga vale vale kua hapinga ia i toke lau mo tana lulu. Kai mai hei hoki ni tala mai e o tatou heo amat pahewika. Nā mālo kehe i te ngata pahewika. Kai he mia e hoki te lalu langi katoa. Ai hea, aua. E ye ni ako konga, e ye ni melelei, e ye ni heheoheo aninga. Ke ono, mahae mai ki a te ki tātou, tātou kotahi, mahae mai ki a te ki tātou. Haka loto i ka ainga. Ke mahae mai ki a te ki tātou, haka nuku mālo ke whaingo hi eini atia ke ngata tauai. Ke haka whaingo hi eini e tahi ki kilanga. Mona atia kenga koe ia ia ia tangata lato lalangi tēne e maua mai i e ki langa ki nā mea tu tupu i te lalangi katoa ka he mihia hoki ia loto loto pahiu kai pili mai ki kaua hua o toke lau ka heke venai hoki i loto lava o tatu kainga o toke lau mahiia hoki la i konga vale vale tatua lalangi tēne ka mako malo atu te olomanui e toke lau malo atu te tiu Hau mālo atu hoki te tau mohai, tau iwi. I ne aloa ni tiutuma ni ngā luenga e hokahoe ngā iai. Ke te hokalonga tātou ki nā wiki ngā te tua, hoki tātou tue mai ai o kerekini tahi o vāi.